warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para saudara saya. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun siang menika? Wah, ya bentar nggih. Nggih, kadosipun nggih hak para saudara. Wonten sinten kemawon ingkang saking Jawi, mbok bilih panjenengan menika langsung ngraosaken benteripun wonten ing Jawi niki lho.

Menawi panjenengan sedaya sareng kalian kita, nggih alhamdulillah sampun mantun leh jemuahan menika. Sampun mantun apa dereng? Nggih, mugi-mugi para sederek sampun mantun sedaya, sampun mandhap saking masjid, gek sampun santai-santai wonten ing griya, saged sareng-sareng wonten ing campur

Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Sugeng dalu para pamirsa RRI Pro 1 Jember mliginipun para kadang penghayat engkang dipun ayomi dening Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Majelis Daerah Kabupaten Jember. Dalu menika kita sedaya pepanggihan wonten ing wekdal engkang mirunggan Jumat Kliwon malam Setulegi. Wonten ing raos Jawi, Kliwon menika titiwanci batos kita kedah wangsul dumateng titik nol, wangsul suci saha wangsul peka, mengku teges wangsul asih. Awit Kliwon menika kasih. Sugeng pepanggihan malih kalian kawula R. Budi Siswanto Wongsojono saking Dewan Penasihat Presidium DMD MLKI Kabupaten Jember. Dalu menika kita badhe nindakaken ngaji kitab teles, boten maos buku kertas engkang garing, ananging maos lembaran gesang, gesang kitab piyambak engkang tasih teles amargi keringet, teles amargi waspo, soho teles amargi pengalaman-pengalaman engkang sanyoto. Cobi panjenengan mirengaken batas panjenengan piyambak ing wekdal sakmenika, bok bilih wonten raos rungkrah, raos engkang lebet sanget, lungkrah amargi nggalih kabetan engkang mundak awrat, utawi lungkrah amargi mersani putra putri engkang sampun dewasa so repot kalian donyanipun piyambak-piyambak. Wonten ing sisi sanes, tiang sepuh kita engkang rumiyin dados papan pangaupan, sakpunika sampun sepuh sanget, pangraosipun sampun sudo, soho badanipun sampun sakit-sakitan. Kita rumaos kados-kados boten wonten malih talingan ingkang kerso mirengaken sesambatan kita. Bok bilih batos kita menika berot, soho nyuwun niti perso, Gusti, wonten pun dito paduka punika, kulo sawek kangelan Gusti, menopo leres kulo dipuntilar melampah piyambakan wontening satengah-tengahing pepeteng meniko. Para pamirsa engkang kulo tresnani, wonten ing piwulang kawruh Jendro Hayuningrat, kita sedaya wanuh dumateng konsep guru sejati. Asring kita sedaya repot pados guru wonten ing Jawi, matos guru, matos sesepuh, matos pini sepuh, pados pitutur saking menungso engkang saugi gadah kebetahan. Kamangka Gusti ingkang Maha Suci sampun nanemaken utusan utawi roh kasunyatan wonten ing batos kita piyambak-piyambak. Dados umpaminipun rembuk modern menika nggih, tiyang menika dipun umpamiaken HP Android, utusan kala wau dipun umpamiaken sistem. Para kadang Gusti menika Maha Adil. Panjenenganipun mboten badhe nilar tilaranipun dados lare yatim, napa malih piatu kanthi spiritual. Dados panjenengan mboten badhe dipun tilaraken dados lare yatim piatu kanthi spiritual. Wonten janji ingkang sanyata, aku ora bakal nilar siro minongko yatim piatu. Poro kadang poro sutrisno budaya Jawa, guru sejati menika minongko kompas, panjenenganipun mujud wonten ing suwantenipun manah
ingkang paling jujur. Nalika kita kersa tumindak dura kagem kauntungan namung sekedhap, wonten swanten alit ingkang damel jantung kita deg-degan boten sekeca raosipun. Menika guru sejati ingkang saweg ngendika estunipun. Nalika kita ajrih ngadepi dinten benjang, sumelang kuatir, wonten katentreman ingkang dateng dumadakan tanpa alasan. Menika rawuhipun roh kasunyatan. Para sederek penghayat ingkang kinasih, Gusti mboten tebih wonten ing langit ingkang inggil. Panjenenganipun manunggal tanpa sekat utawi tanpa winates. Guru sejati menika mboten nate pensiun. Panjenenganipun tetep ndampingi ngantos napas pungkasan. Paring pitedah supados kesang kita tetep laras kalian kodrat. Monggo kita persani para kadang tani ingkang wonten ing kutha Jember. Dados kita badhe sinau nika. Sinau utawi ngaji kitab teles saking para kadang tani ingkang wonten ing Jember. Sejatosipun saben-saben diri menungso menika estunipun tani tumrap batos kita piyambak. Dados panjenengan lan kula menika estunipun tani utawi makarya tandur tumrap batos kita piyambak. Loh, kok saged dipun sebut tani? Menapa ingkang kita tanem? Menapa winih kejujuran utawi winih sesambat? Kedah dipun emut menapa ingkang kita panen utawi kita unduh dinten menika inggih menika asil saking menapa ingkang kita sebar saderengipun. Dados tegesipun nggih, menapa ingkang kita tanem ing dinten menika, menapa kuwi napa menika wiwih winih kejujuran utawi winih pasambat utawi winih sesambat. Dados kedah dipun emut-emut menapa kemawon ingkang kita tanem bakal kita unduh. Persani bedanipun petani ingkang tasih nembe utawi pemula kalian petani ingkang sampun kawaan utawi ingkang pengalaman. Petani ingkang tembean utawi ingkang pemula biasanipun ajrih menawi melampah wonten ing galengan sabin ingkang lunyu, menawi dawah wonten ing endut piyambakipun mesti sambat. Dramanipun kupari ledok kiwa tengen dados galenganipun menika lunyu adamel kepleset-pleset ketekuk ringkel kecegur wonten ing kubangan ing sabin menika. Nanging bilenite pirsa petani ingkang sampun sepuh, petani ingkang sampun kawaan, sampun pengalaman, sedayanipun benten bapak ibu para kadang senadyan nyunggi beban rabuk ingkang awratipun beten kantan-kantanan menika ing pundhak, senadyan marginipun lunyu sanget soho ing sakiwa tengenipun peteng dedet, piyambakipun saged melampah kanthi tentrem ati sinambi nembang kanthi bunga lan ura-ura. Kenging menapa piyambakipun kok mboten dawah, kok mboten kepleset, padahal nggih mboten tecekelane. Galengane lak mboten tecekelane. Amargi batosipun sampun apal kalian marginipun. Dados mekaten kedahipun kita menika anggenipun ngadepi karibetan gesang. Karibetan menika mboten kagem dipun tangisi.
kasisahan menika mboten kagem dipun sambataken, nanging kagem dipun lampahi kanthi kapitayan bilih kita nggadah pitedah batos ingkang mboten nate mbleset. Para pamirsa ingkang kinasih, kula badhe ngajak panjenengan sedaya supados dados petani gesang ingkang kawakan. Dados panjenengan kula aturi minangka dados petani gesang ingkang kawakan. Wiwit samangke sampun malih ngersula nginggilipun beban ingkang wonten ing pundhak. Monggo dipun anggap beban menika minangka sarana kagem nyantosaken jangkah kita. Kasinggetan utawi waspada menika perlu supados kita mboten kleru, nanging katentreman batos utawi eling menika ingkang utami. Menawi kita saged mirengaken suwantenipun guru sejati, pramila pepeteng masalah menapa kemawon mboten badhe adamel kita kesasar. Beban awratipun mboten kanten-kantenan kados menapa kemawon badhe kraos enteng, amargi kita mangertosi kita mboten atih mlampah piyambakan. Monggo kita terus nyebar winih kasepan supados gesang kita tansah memayu hayuning bawono ngendahaken kaendahan donya ingkang sampun dipun paringaken Gusti dumateng kita sedaya. Matur nuwun dumateng kawigatosanipun, nyuwun agunging samudra pangeksami. Menawi wonten ukara ingkang kirang ngrenani penggalih, pamuji agung dumateng Gusti. Awit namung panjenenganipun ingkang saged mbirat sedaya dosa memala kita, lan namung panjenenganipun ingkang badhe paring wangsulan tumrap sedaya pangajap lan panyuwunan kita. Sumangga kita sumindih wonten ing ngarsaning Allah ingkang setya tuhu paring panganti dumateng gesang kulanan panjenengan liniwat dawuh-dawuhipun guru sejati ingkang lerem wonten ing sanubari. Sugeng dalu, sugeng nentremaken manah liniwat asmedi dalu. Salam rahayu, rahayu, rahayu, sagung dumati.